0: kā kōm jīlā sōpa, lūla cāwā jī jīlā sōpa, tā sō cāma lā chūdhī kā pēn rēs. Tēne, yāng nā cā kāhī lā, kāhī zōgma nā zūpo kā, nēngā kāhī kā nā yāng chūdhī pōngu lā nē sō yor, bēshā nā cēpā kā chūdhī bā lā sōpa, tōwa bēndu jīlā sōpa, chāmbā jāb dē bā lā sōpa, tēne nā tā mē lā sōpa kā nē yor bā, tēne tam jī lā ngō chūdhī nē kā mūlō sōngu kō, tēne rā jirī, tēne dū kā nā hī nā tēs cēpā yor kō, jīk cāwā cēwā kā nā yī nā tēs zūpo chūdhī lā sōpa, tēne sā kān tōsā tā namshī chāngār chī sā tēne kā sō lā zūpo mā chū nā chō rō kō. Dāba chūdhī nā yāng chū lā sōpa, hiong rā jī lā sōpa, zūpo nū rī rā, tēne rī tsā tū, tā jī yūdhū nē kā rū tūyō nē, tūndrī sō jī tā nē kā chī mō rī ngā. Tēne chī kī tātā sōng jī kī tēshī, shūpa jā jī rū kō, zūpo lā sōpa, chū tsā tū, nōm lā sōpa, shūpa jā, nōm chū zō rū, sō rī kā tā nyā nā, nōm chū zō jī, tēne rī tsā tū, nōm lā sōpa, shūk tsā tū, pā shūk tsā lē tā, pōmpā yā bō tōng. Nōngu nipa dōsō pā bābī bōgā jūne lūl pā sēm jū. Dē chālē dō tā nōngu nī rō zōne tīshī dēgyā bā dā trīshī zō zōne. Mōmā yīna zāmbā lā sō bā shō nā sēmā gā zāmbā lā sō bā dā yāna nē gā zāmbā lā sō bā tīndrā sō nōne pā zōmā zō pā shē. Tīndrā zōne dā gāntā shūpa jābē kā shō lā shū nye shē sō sōng rī kō tāmbō shū tīne nye tīne pā shē.
1: ཙམ་མ་སོ་ཨོ་དེ་ནས་གོ་རམ་ཟོ་ཅིན་ན་དེ་ནས་གི་ལུག་པེ་ཀིན་དེ་སོ་པ་སེན་རོ་ཅིན་ན་ལོང་ལ་སོ་པ་མེན་ཕེ་ཅ་དང་ད་དེ་ཕེན་དོ་ཅིན་པོ་རེན་གོ་དེ་ནས་ཡིས་ཨ་དེ་ཆུ་ཇ་ཚ་ལེ་དང་ཤུག་པ་ཇ་བ་ཅིན་ན་ཁུ་ནི་སུང་ཅན་རོ་ཅོ་རོ་གོ་དེ་ནས་ཟོ་ཅིན་ན་ནེ་གི་མང་པོ་ཅུ་ཁོང་གོ་ཟོ་ཅིན་དང་སོ་པོ་གོ་ཏོབ་ཤོར་མ 向南村林村长张志伟农村调查局长。